Two, all right, ngiyaqhubeka la. Kanti ubani lona naye ngize ngapha kona ngoba hayi impela ke kukhona kona kodwa ke usizo lwami mina lunye la engilwazi kuba ke luvela khona noma sekwenzakaleni ubona izinto sezenzeka nje.

lana ke horo lokuqala madoza nje emathela kohlobisele zobe sesinikeza ke izindaba zokubumbana kwalo ke leli horo Colonel Phanda yachi ke qhubeka ke la ngwethula banobufakazi lapha ya kuyona ke I commissioner kamadlanga njengoba ke like kakhulu azike indaba ingayo la uphiko lolo lwezobunhlolo njengoba naye ke la umphenyi ke la ophezulu ke lapha kuyona ke iIDEA

Sogelayo production line sogela umkhiqizo ke omsha Toyota Hilux lapha ke Prospect Inn eDispingo ningizimi yalo ke itheko sokene kwimboni ngenkulu ekhiqiza ke zona izimoto mengabe sibira maphosa ke la bengizwela ukuthi ke impela bekulinde ukuthi ke ethule yona ke inkulumo kulomcembu kodwa bangisakwazi ke la so ngenxa kokubambeka bekubheka ukuthi ke ethule na inkulumo ke la eqoshiwe kunaloko ngokusho ke la kwabo la kakhulu aziphathimandla ke zika hulumeni soke ezinyeke izinto kodisiyana ke ezilaphana ke esiphingo sukwini lolu ke lo namhlanje kanti ke inkonzo ke yesikhumbozo ke lasayike la umdlali ke la webhola ka nobhutshuzwayo la uJaden Adams naso ke singetho ke la osukwini ke lolu ke lo namhlanje soke nokuyisimo ke lesiyana ke sithanda ukuthi ke sithinte kakhulu kabantu ke baseningizimu Afrika thina lensizwa ke ebisencane ngalolu hlobo right soke Okay, see ya kuthini.

Msakazo ke wakho yezulu mzantsi uhlelo sike kwamagola drive show engosini ke yokuqala yalwa ke nje uhlelo sibingelela kuyena kumlaleli kuphi nakuphi la kufanele ke khona umsakazo ke wakho yezulu mzantsi singoma ke singena ke ngayo ngoba ke mnandi kakhulu emsakazweni ke wakho yezwi ukhajani nothi ke wale wantu emsakazweni ke wakho yezulu mzantsi engosini ke yokuqala yalwa ke uhlelo bethu ke 3 and 6 kuyona ke imbizo breakfast show noma ke kuyona ke lapha sike kwamagola drive show saqhubeka impela ke sikhuluma ke nako umlaleli sithatha kona uPaula nje kwakhe ku 0604807164 nje mina kamgabhe angiyazi ukuthi kuphi la engakhona njengoba ngiyayisola nje ngathi ngibizo khambeni kulona kusuku lanamhlanje

0: Ilizwi loMzansi, yizwa umehluko. Ezemidlalo.
1: Ezemidlalo.
0: Ezemidlalo.